Gynidog ac Ashfan i Shalom, gofo wan si bi o lis ba so pawn ni a boi'n ar mi dar mi diom wyf yw'r yn cael ei fod pras ba yn rhyw pawn so deilang le wa galad gofio fyw am ha o news on air a. Da brlwg a ni bo'r gwa a wawr chym i gynnu galad ga cybw o bydiang snia bha i pi waro o wachar i e a chynnu program jenti ag yw'n i gofio wan man gajan byd hynny i bo'r. The lokoro community PP wa neto ka sngi tho di nyong ka tiyao ago mentu ka janmit emi yigini ka program yong irwai siao ha ko yo I open up open snyao ni ine ni chapi chai tu the krong rwai ko nang kong ni por yo open up chapi gi perlok yo miya to ye gi rwai ki wada rwai de ka kong pira lingdo wo ki perlok yong ka Irwai wika kong pira upun upun senyau ke hapur di yong ini porto ia iwa da e pertut ki sentu dap nite saibi tawanan iwa ong por kenro kelut. Ki sentu I por kenro kelut. Ta perlu ini por sedang no iya kini ke program ke yong ide wa apa cacukur ya irwai iwa nge cao iyong ke kong pira lingdo wagi paralok.